0: provenienti da tutti i territori del Kurdistan e parleremo delle iniziative di avvicinamento a questo evento. Tutto ciò oggi su Kilam Azadi, adesso un piccolo stacco musicale prima di ritornare qui con noi.
1: جونگه صدا صدای صلح دموکراسی و سوسیالیسم و یادآور خاطره زنان و مردانی که در راه آزادی خلق‌های سوریه جان فشانی